вийти з укриття, хоч ухотіло з ній трохи життя зникати. Кіти доросла.